Det är Brian Lee Young. Touching in Schlegel, att det snart är bästa tjejen. This is Brian Young and you are listening to KUYI 88.1 FM and 89.1 LPFM, a program of the Hopi Foundation, your Native American public radio station. Keep on reading. Jag går nästa. Här är jag.